0: باشه دور بسود.
1: دست خداست، ما تلاش میکنیم، بقیهش دست خداست.
0: خیلی ممنون آقای قند.